0: 이제 또 울었자깐 많이 울었었디왔고 이웃간이 뿐인간 보뽕기라나 바쁘 sedaya para kadang tuwin para sesepuh sampun semadya ngadep seragi sawetawis dangu ewa semanten kula titik dateng kawontranipun anak Prabu sajak ning-ning kadyut tirta neng-neng yayah Argo pemanggih ingin mekaten menika estunipun kados dene pemanggih pun lare alit mbok inggih kula sunani sanget wonten rembak monggo dipun rembak wonten penggalih monggo sesarengan dipun mbat anak Prabu sengkuni sengkuni nun moroto enggal maturo supaya anak Prabu kersoik paring pengendikan ngger yuganipun ingkang bopo anak Prabu kula tringgal paring pengendikan lan swawi dipun rembak kawontran ingkang mekaten anak Prabu yung-yung sedaya para kadang kurawa sampun sumadiya sawan wonten ngabiyantara tak rasa-rasake kabeh kurawa kekes sing seneng kok ming wong siji kakang Durna lenggah jejer anak Prabu Joko Pitono ngagem rasukang surjan kula aturi nglipur penggalipun anak Prabu wakne Durna
1: kula sawek tata-tata sawek kula tata
0: inggih
1: monggo ngger kula aturi ngendika ing kanthi prawaca pun bapa ingin tansah cecaketan dumateng anak Prabu wonten rembak lagi dipun rembak wonten penggalih suami dipun rembak dumateng para pilih sepuh mboten namung cekap kandhek wonten salebeting wardaya
2: Yayi kula aturi paring pangandika Yayi
0: Koko Prabu ing rai cumadong dawuh Koko Prabu

Kiai Durgandasena. Nuwun wonten paringa dawuh Koko Prabu. Aja nganti wedi kangilan Yai tak patrai minangka dadi jujing ajurit. Andisi ana manjing rimba Kurusetra gempuran barisan Pandhawa. Nyuwun pangestu dalem Koko Prabu kepareng ing Rai Sumadyo tata-tata nata pat barisan. Ambidaraken poro kadang Kurawa nempuh ngayudo manjing rimbo Kurusetra. Aman, aman singguni, kula nuwun nggih. Amun ngantos ajri kangilan poro kadang-kadang kula Kurawa sepatus ngodol lumiyatipun Yai Durgandasena. Oyi kepareng pun bapa minta pamit medal jawi. Diraken kaluran. Senajan pun bapa semanten ugi kepareng minta pamit medal jawi sesarengan kalian ingkang roko yoga kula angger Dipati Karna. Kula ing badhe ngombyongi majengipun ingkang roko ngawonggo. Ki Rama mboten sanes kula sumanggaken majengipun Koko Prabu Karna mekaten. Kula nyuwun pangandhal jawi. Yai Prabu mugi pinaringana katentreman Koko Prabu Karna ing pos 100.

0: up.
1: Wonten paring pangendika ngirana Prabu.
0: Ampun ngantos katalupen paman. Monggo sesarengan manjing kedaton menapa sak lebeting pakuwun nyuwun dumateng sawuto. Kanthi angesti dumateng pangwaos ing batos mugi tansah pinaringono pangayuman.

0: pakuan ini pancen isine kewan werna-werna. Lah apa ora gugurake wong Semedi yen akeh Semedi jero ana huk-huk ngono. Monggo yer kula diraken manding wonten salebeting pakuan. Mbesem dupa atur nuwun dumateng keparidhawuhan yen hakar ya jagat.
1: Mekaten, Paman. Sinarito ngagung Gustina Wustedak sangga ing panggan. Kadiraken ingkang Rama Sang Tapa Begawan Durna manjing wonten ing pakuwon galiyah-galiyah tindhair ingkang sinuhun pindha sadul.

bidaling poro wadiyo bolo ingeng mijili songkoing pakwon prasasat lumintu datan wenten kendati yang toka condro iayah ilining terto jolontoro sakbi baring palgan agung pepanggian ing pakwon bulu pitu ingkang sinun ing astina sigro ngracut ke prabon ing kaprajuritan sesarengan malah ingkang romo sang topo begawan durno ingkang rinten tantor dalutang sah anglipur marang penggaliro ingkang sinun notong astina kiyo ngagem ke prabon ingkang panditan arsem ingkang sanggar pelanggatan mujo smedi papan pamujan ingkang wonten telang ing pakwon bulu bet pitu besem dupon ratus senat jantos piro gedening padupan pelandini datan bisa murup mungkaton drejes kewo onong tering pamujan nampi sasmitaning jawuto mambu gondo ingkang amis batin pungkasane mambu gandane wong kang usir no margolayu ewa semono tasih denes tantunaken nggih semedi malah saya ageng geniro besem silo dumugining doto nampi plambahing jawata yen to pakuwon bulu pitu kebanjiran banjir ludiro sak dengkul jroning

0: nyadong dawuh ngarsanipun Koko Prabu Karno.
1: Dimas Eswatomo. Iki mau pun kakang dikersake marang Yai Prabu. Ingkang supaya mandhegani peperangan minangka dadi swing para wadyabala anyena pateni ing ayudha. Tanding kiyasa marang para kadang. Ing wektu iki Dimas Takawi maju ana ngarsanipun kakang. Pun kakang kantinen. Ayo podo manjing peperangan besok yang tekan titiwan sipun kakangus maju nitih roto kencono. Dimas Eswatomo kang tak parengake nyerateni titian ing awonggo.
0: Oi sediku
1: Romo
0: opo ngir
1: mbok pilih menika mangke kang putra diajeng Surti kali sampun ngilani kula manjing peperangan kula nyuwun pangan sawetawis minangka tandha katresnanipun Romo dumateng yang putra.
0: Iya
1: Roto ngawonggo penjenenganipun Romo ingkang ngasta kusiripun mangke ingkang badhe nyeratosi lampahing Roto ingkang putra pun Dimas Eswatomo.
0: Ya wis aku saguh ngusiri
1: tak trimo iso goleke gawean wong tuwa gini kok mara tuane kok kon ngusir. Minangka tandha katresnanipun Rama dumateng ingkang putra ya wis prayoga. Aja nganti katalupen enggal pamito marang Dinuk Surti Kanti manjinga ing kraton Ngawonggo aku tak tunggu ana ing jabaning kraton. Menapa Rama mboten lenggah wonten Ngawonggo wis ora? Kokono rembugan kakundhak ming domble meneng wae. Tak terima tunggu wae karo Sotomo ya Sotomo tukar aku ya. Tunggu sing rada adoh. Ampun ngantos midhangetaken anggenipun ngudo raos Koko Prabu Karno kalian kakang Mbok Surti Kanthi. Nyuwun pangestunipun Kanjeng Rama gage mangkat aja kok becak cilik Karno.

Podho kurang kaprenan awake dhewe tinanggenah minangka dadi percalan arep gawe dalan. Panjing juling alas nlusup ing rimba Kurusetra gempur barisan Pandhawa. Yo yo yo. Gandeng iki bakal mlebu alas gedhe sing nyekel tumbak, nyekel keris, nyekel pedang tiba mburi gegaman kang kasar kampak wadung pethel linggis ngarep. Kayu-kayu sing gedhe padha dirubuhake, dalan-dalan sing legok padha durbi sing brenjel dipaprak. Aja nganti jengkokake titian dalem. Ingkang sinuwun kang bakal aniti priksa Prang Bratayuda luwih-luwih titiane para senopati kang nyata iku minangka dadi agul-aguling ayudha. Yo yo yo yo. Aja nganti wedi kelawan jim setan priprayangan, aja nganti padha duweni merasa miris nempuh ana papan kang wingit kayu kang anger. Rawi-rawi lantas

kang kono kumyang gumur swaraning para wadyabala kang sami nempuh wonten ing sak lebeting wana diwasa. Mandiro gengkang sami rubuh amblasah pindho babatan pacing kukilo-kukilo kang sami miber anglayang angupaya papan sanes. Lumajaring satu kewan ing kapating bleber pangempreting dripanggo pambengok ing satu sembawa. Pungun-pungun tiasiro para wadyabala ingkang mungging pengkeran Senopati Agung cucu ngajurit Raden Durgandha Sena. Kocapo kang kinau sinambeting carita kang lenggah wonten sak lebeting Pakuwon Randu Gumbolo. Raden Harya Sena dinadhep ing ngabdi patih gagak bongkol pedang binurian dandang minangsi. Apa dini ingkang abdi para putra-putra ing swaga ima takla semono. Den lipur marang kinurah Semar Badralaya Prandini. Marmara Raden Harya Sena menggalih sungkawa sak sirnanipun ingkang putra Raden Gatutkaca. Mawas marang para wadyabala Kurawa Yayah Singgat Betatung Pranyoto Senajan Lenggah.

sesembahan kula wonten mertapa padha Raden. Kula mboten badhe maiben pasungkawanipun Raden Bratasena ing saestu kengetan dhateng ingkang putra Raden Gatotkaca ing sampun ngemasi kaproyo. Iwo semanten lajeng kula triyenget bilih to panjenengan wonten ing madyaning ngaluga dumunung wonten ing Randu Gumbolo. Kula triyenget Raden, atur Raden monggo kula tri enget Purwodusina. Belas ora karu-karuan. Mangke to Gus ampun kaya bocah wingi sore. Ora ana gunane kula menika nderek panjenengan rino kelawan wengi, lha ora ana perlune kula tuturi dumateng panjenengan. Kula tri paring pangendika ana rembug dirembug ing kanthi prayoga senadyan to panjenengan kengetan dhateng kang putra pun Gandara Gatotkaca. Iki sampun ngemasi kaproyo, dir penjaya sampun nate nampi wejanganipun Sang Hyang Dewa Ruci. Uripe manungsa iku bebasan usah kebiaring tatip. Kena dene ubengin cokro manggilingan kegambarane. Aja bungah yen nampa kanugrahan aja susah yen nuju kesandunging lelakon. Ampun malih ingin putra Gatotkaca namung titah swantah. Senajan to sedaya para titamerta padha dewa pisan yen to pancen kakersaken ingkang murba dumadi gampil kalebur jagatipun. Mila Ndara Werkudara klatringan Purwodusina. Namung dereng dumugi titi wanci kemawon. Mboten badhe wonten titamerta padha kok langgeng wonten merta padha mboten. Tentu badhe wangsul wonten zaman kelanggengan. Dene bab panjang supeting yuswa menika gumantung dhateng yang Maha Kuwaos. Senajan to panjenengan kitalan ing putra Gatotkaca, Ndara Antarja ampun boten nonton. Ndara Antasena ampun boten nonton. Dasar ingkang putra ingin dipun dama-dama kemawon, ingkang putra pun Ndara Kula Bimanyu sampun gugur wonten paprangan. Ewa semanten ampun ngantos kagungan raos mendo anggenipun badhe nglabeti dumateng kautaman ngrebat negari ingkang wonten tanganipun ingkang Raka Prabu Jaka Pitana. Lajeng kula triyenget putranipun ingkang putra Ndara Abimanyu ingkang wonten salebeting garbanipun ingkang Eyang Dewi Utari menika mangke kenging kangge panglipur lan kenging minangka dados lajering kautaman. Senajan kang putra Gatotkaca sampun sedo, kang wayah Jaya Sumpena tesih, kang wayah Surya Kaca tesih, kang wayah Puspadenta putranipun Ndara Antarja tesih. Ora bisa ngudang-udang putra, putu saged. Menika mangke kanggo srana muktinipun ingkang wayah sedaya. Gus,

0: Kakang Semar.
1: Onten apa, Den?
0: Kowe aja aduh-aduh karo aku. Saben-saben aku kelingan karo bendara Musi Gadot. Janji Kakang Badraloyo kang lipur ilang kabeh pepeteng katone mung padang Trawangan. Senajan to anak-anakku wis ora ana. Isih ana kang tak antepi, isih ana kang tak labuhi, ora liya kejaba mung para putu-putuku. Narang ngaten. Los. Wah, kene iki yur gampang. Mayar. Panglipuripun Ndara Bratasurayi, kula aturake dateng Kang Mayah.
2: Iya.
0: Jaya sumpena ya kaya Gatot. Nggih, kados Ndara Gatotkaca. Puspa denta ya kaya Antarja. Nggih, persis bapakne pun persis. Para anak kula nika sing nyimpang kalih kula. Bapakne ganteng kok ngene. Anake ting pringkil garing Petruk Bagonge ora ana sing kalap. Saya sing Bagong wis suradong babar pisan. Kula mau mangke tengger gejlik. Wae prandhek puno cok kumentus gawe putusan. Iya, ning pun kajenge pancen jeng kula ingu kok. Anak kula Bagong. Ning gumun kula ning kok ye mboyo wis ditetepake le omah-omah. Dikemateni sing wedok karpulo ning. Aku kerep nglibeng. Anakmu nggih, nggih. Ning kowe ya wis duwe putu. Wae pun, pun. Nggih, Pak Persi bapakne nika sing anake Petruk nggih ndelulet kok Petruk. Sing anake Gareng nggih ndermis kaya Gareng nika. Bagong, Bagong nggih kada anak. Ora tau ketok buntung. Mboten tau lunga-lunga. Kakak Bongkol nuwun wonten paring adhawuh. Aja nganti pekating panuwun rino kelawan wengi tansah diulati sak mangsa-mangsa ana barisaning para Purawa iki. Estunipun saking pemanggi kula sakadang. Gandeng Raden Werkudara menika dipun kersaken dumateng ingkang eyang supados sawan wonten ing pakon randua tangan. Sangat pengajeng-ajengipun ingkang eyang Prabu Maswapati. Wah, aku ora lega rasane ing atiku yen ora bisa mateni karno kakangku. Aku ora pati-pati bali ana randua tangan sawan Maswapati kakekku yen ora bisa nukel gune karno kakangku. Nyemanggaken wengsanipun Raden Arya Bratasena mula kowe kabeh sak kanca kudu sing waspada ngati-ati sak mangsa-mangsa weruh glibete karna kakangku bakal tak pateni. Nggih, nggih pun pokoke anggere mangsaguhi mawon. Mangsaguhi mawon. Iya Ki Lurah, nun ngestuaken dawuh timbalanipun Raden Arya Bratasena.

piringan tos pantol dangu anginipun samyo imbal wetono. Poro abdi kau samyo cecaketan marang nggih Raden Arya Brotosen. Kocapo pelajaripun ingkang abdi candhak tulak ingkang onong jabaning pakuwu.

0: Purno Satrio. Ngati-ati konco mandek. Kira-kira mundure lete kira-kira sak rangge. Aja ngesok-sok. Awak ngene semangsan temandang mengku mundak. Aku malah kleru nglorot pejanmu. Hanya kelukiraku kleru ndekmu.
1: Iya.
0: Mundure kira-kira sak ranggean mundur. Takonani, yo, Satrio, sopo jenengmu? Kowe durung tau mangerti karo aku iki pepatih ing jadi pati, aku patih gagak bungkul. Jenenge kok elek kepiye tok mau, ol mau, bungkul, otak kira nek grontol. Kowe prajurit sangka ngendi, sangka negara Ngastina. Yen ngono pringgake becik wis semingki raja nganti ana ing kene. Lu aku diparingake ngerek gendera penantang perang sumurpa yen wetu iki panjenengan wis madya Sinopati Ngastina. Ing minangka dadi cucing ajrit Gustiku Raden Durgandasena. Aga bongkol, opo? Semingkir. Ora semingkir sikat nyawamu. Ayo ngalih. Ora gelem semingkir ngati-ati tak karate temenanan. Wataing prajurit senajan topenggo gegaman ing piranti perang kang ora ngujiwani ora bakal mundur sencengang. Kowe kelakon bakal mlebu ing rimba Kurusetra bisa

rincangipun kathah. Kula lepasi jemparing dipun telorong tumbak mboten mungaken menika dedamel ing kemawi mimis. Dipun tembak mboten pasah, dipun granat mboten pejah. Ngrebat bedhilipun rincang kos tunggal mboten pun tembaken ampun penthung-penthungaken. Menika kathah sami nandhang tatu nyuwun pangayuman Gusti Patih. Wah, penyakit lan wong sedina gelar menang sok kapan. Ayo kuwi oleh-oleh wong sing kurang mukti kok ngono. Nganu kurang prihatin. Wong anggar sing gentur tapane meniku kuat. Nampa kanugrahan kuat nampa kadigdayan paribasan sekti tanpa guru. Ane kowe kon iso menangan iki tangelamu. Ora beda yen lagi dibarisake teng cenanang. Kaya iya bareng ana keporo gawe lah wis padha. Sambat-sambat aduh mati aku. Aduh wis kana mundur kana. Sing sempal sikile dos pundi Gusti? Kira-kira ora kena gunake pendemen urip-uripan wis. Ingkang keruwak wetengipun engko ndak dadak ndondomke. Pendemen kono wae engko setat kene wis mati, njur bojomu di pensiun. Ingkang sempal tangane pendem sisan, ora ana gunane wong tanpa tangan sotro. Ingkang boten gadah mripat pendem sisan, dadak nuntun. Sing kecalan rek ora iso tuku rek pendemen sisan.

0: wong mundur kok pendine donekke. Tangan kula niki sing siji sempal, yu pendine kula war kali tabu. Yule nyiworo mundur omprong-omprong. Aduh, rasane kok les-lesan kok kaya ngene. Sing kira-kira ora kuat temandang gawe becik rasa maju.
1: Nggih.
0: Awong kowe bungkane. Nek kowe gelem turu kene kepenak. Ora krasa lemes awakmu.
1: Inggih.
0: Apa mendina kok kon turu pakuwon kok sampean kok ya. Lek ora weruh anak bojo kuwi. Sampeyan meneh ora weruh bojo prek.

0: Dulur Gondo sing marata enggal tangi kenang apa mati ya iku. Wah. Paman sing muni
1: apa nggih?
0: Mundur gagak bongkol wonten ingkang nrenjus saking atepian. Jajal takonono. Hei, kowe sopo kowe? Kowe takon karo aku dandang minangis.
1: Sinten, Man?
0: Kok kaya bakul nasi. Sopo kowe? Aku dandang minangsi. Oh, dandang minangsi. Hati-hati lho, nggih, hati-hati. Apa nih karo gagak bungkul? Dudu sanak dudu kadang nang yen mati aku melu kilangan. Ora sanggep kancane Kang Mas gagak bungkul panding kepalat ora patut masuk rene.

wis purna peperangan ing wewengkon Randu Gumbolo. Dumunung onong telenging rimba Kurusetra nganti prasasat kontrang kantringan werging Purwadya Bolo. Pangsempal katon pindo kaprapal pating sombreh mandiru gungron le rontok rontoko rumbul pindo kapia. Suaraning Purwadya Bolo kang nandang tatu sesambat pating dereng pating jelerit. Yaya sundarin kati ping angin. Rikala semono ana minangka dadi bebantring peperangan Senopati Ngestina Raden Durgandha Sena kang wis tumeka ing layu. Sanalika Retyana Pati Harya Sengkuni Sumedya amapakaken wong agung awangga Prabu Basukarna. Tanpa kanta tanpa kantin rajang tepasing wana diwasa griting ancala pasweya dadi. Minggau kresengkan sengkan mal bambing kapenel mamiring geger mengger argo kubu. Sawunya tumengkeng kucang ukir soyo katon wis manjing bantol meracenan yen rino gumanti ratri. Ewa dini datan kandek Yusuf Saksono turun ing jurang surin lusup wono perjatin. Kangkinaryo obring lakmu kumati lidah kulawan tadit pungun-pungun tiasa setindak nulis sejangkah mangu. Sini kegenti kang winursi tona hanto kanuji wonten madyaning wono kocapo ingkang pinuju lenggah wontening gedung gupit mondro gini kedaton kraton ngawonggo. Sang Dyah Ayu Dewi Surti kanti nampi piswanipun ingkang rai kekalih Raden Durta Jayarata. Srikala semono kang raka Prabu Basukarna manunggal makuwon wonten ing bulu pitu satemah dereng wonten kondur rinten pantor dang ketingal nglangu cer telenging kalbu batan pegat ing panuwun.

Se mono kattonu sepi kawon tani kraton ngawunggut awit ingkang sinuwun noto ngawunggu Prabu Basukarno Kendran songo ing kraton kempal marang por kadang Purwo dumunung ing pesanggran Hulu Pitu nenggih kota pengang pilju lenggah garwa noto ing ngawunggo putri songko ing kraton Mandaraka Dewi Surti.

0: Kita kadangipun Kakang Dimas. Dimas Durta Tuwin Jayarata. Kula nuwun wonten paring dawuh Kakang Mbok miji dhateng ingkang rayi. Kula nuwun wonten paring pangandika Kakang Mbok miji dhateng ingkang rayi. Wis rada sakwetara suwe jeneng sira yai ngadep marang pun Kakang. Aduh tak cerakake cerak tak ora ketake. Wis ana pirang dina anggone tindak rakamu. Sinuwun Prabu Basukarno ya Kang Mas Suryatmojo ingkang semedya kumpul marang para kadang Kurawa manjing jroning pasanggrahan Mbulu Pitu. Menawi Kakang mbok ndangu dumateng ingkang rayi, kirang mboten kathah langkung namung sekedhik sampun wonten saklebetipun Madya Candra mlampah menika. Madya wis ngarai tengah candra sasi yen wis yen mengkono rada sakwetara suwe. Lah kok dadi ora kundur-kundur. Apa diparengake minangka dadi tinjing para senopati? Kok nganti lali marang kewajibane ora kundur ingkang mongko pangarep-arepku kaya ngenteni kambange watu item sileming palwa gabus. Kakang Mbok gandeng medal menika ing Astina Sarti Wala nampi ribet kang nglampahi peperangan ingkang langkung ageng mengsah dumateng para Pandhawa. Ampun ngantos Kakang Mbok sanget anggenipun ngajeng-ajeng kunduripun Koko Prabu Karno. Namung saking panupun ing rayi mugi keparung Kakang Mbok angageng-ageng panuwun. Pinaringana pangayuman saking keparing jawata pepunden kula Koko Prabu Karno. Iya senajan to kaya ngapa nggone manteng panuwunku. Sopo to kang ora ngarep-arep ing atase garwa kok nganti ninggal jengkar semono dina suwene iki. Mboten maipun jer Kakang Mbok pancen tresna dumateng Koko Prabu Karno. Menapa kepareng ingkang rayi nungko wonten ing pesanggrahan Mbulu Pitu. Mbok menawa yen Dimas banjur nututi kurang bejane malah nampa deduka. Awis sakjroning peperangan iki ora kena padha lena ing kaprayitnan ora kena banjur nggugu marang kersane pribadi. Jalaran kanan ingkang luwih gawat. Munggunku rumangsa keronto-ronto rikala tindake pamite ora bakal suwe banjur kundur kok nganti sprene. Saben-saben tak cawisi dedaran ora kundur rumangsa gelo pamikirku. Yang aran sing jenenge wong tresno iki kaya ngono. Kaya ngono kuwi nak sing jenenge wong tresno.
1: Iya.
0: Dadi ora weruh karo garwane pirang dina ngono wis kaya-kaya wis mata tekek.
1: Mata walangan.
0: Nek walang cilik nek tekek rak mendonong. Kaya padane kaya aku ditinggal karo bapakmu. Masku yang germi tindak ora pamit aku dia mangke gangger-angger tak cawisi sangan bening sing ngombe ming tikus tak goreng ke tempe sing mangan anake arak jontong ta ora ana dinak-nake wis ning dina iki pancen dhewe srada srada rumangsa kutuk lek ngarani. Angger tanya mut gawe kondur, angger kondur medun kopit, telaling-telaling. Dhuwure ora jamak kuwi, kuwi bapakmu.
1: Iya.
0: Ngono e weling karo aku tadine. Upama ta kondur sak mangsa-mangsa aku isu kudu kon dandan. Metu ake ngono.
1: Ayo kuwi sing jenenge wong tresno temenan.
0: Iya. Ayo kalingan dak jaman sik pacaran. Ngenane paduru anake
2: ini juga tak penggai aja kaya ngono kuwi pah ngono dituduh gelas ya anak ya ya mesake to wong anggere muring kok kaya ngono kok ya anggere minesu ngono mangan tak akeh wah iya
1: nah aku sih jadi bojo kita kejemi kok kaya ora kena pisah sarik mau biasa nyambut gawe kudu jejer.

kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhapada sinuwun. Adinipun Kakang Diajeng Surti kanthi tak tampa kanthi bungah. Lumuntring astuti tampanana Yayi. Kula cancang pucing weni mugi dados jejimat radaging kayiwanan. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhapada. Kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhapada. Kadangipun Kakang Dimas Durta Jayarata tak trima pangastutinipun Kakang Tampanana. Nun kacancang puteng weni mugi dados ora daging kayuhanan kula pundi minungko jejimat kula. Kejawi saking menika ngantos kados ngentosi kambang ing watu item sileming palmo gabus. Menapa ing minangka dados ruweting kawontenan dinya panjenenganipun sinuwun boten kundur wonten ngawunggu. Ora maido nggonmu ngarep-arep marangpun Kakang nanging sumurpa abot-aboting rasa tumrap tanggung jawabipun Kakang marang para kadang Kurawa. Patkala semana pun Kakang diparengake minangka dadi pangombyo ing sinopati. Nganti ana kedadian ngurbanake Senopati Ngamarta purunanmu Gatut Kaca kang emasi kaproyo. Sawise mengkono dina iki pun Kakang undur ana negara Ngawunggu. Awit kastining pamikiripun Kakang kepingin bakal wawancara marang Si Adi. Aja timbul kageting pamikirmu lan aja nganti kumlap rasaning pamikir ya Yayi. Kunduripun Kakang ora kepura bakal pun Kakang dar kang eco sare kang keprayogo. Isini pun Kakang kundur mung sumedya pamit marang Si Adi. Sumurpa yen dina iki pun Kakang ditetepake minangka dadi senopati ning para wadya bolo. Manjing onong peperangan. Lah kejaba saka iku lilanono pun Kakang bakal tumandang peperangan mugo pinaringono pangayuman sapungulipun Kakang Si Adi ingkang gedhe prihatinmu ingkang manteng panuwunmu bisa pinaringan unggul julitipun Kakang manjing onong payudan Yayi Surti kanthi.

0: sinuwun menawi panjenenganipun sinuwun badhe manjing pewontening peperangan kepareng boten kepareng kula badhe nderek sinuwun ingkang diwajibake peperangan ingkang diwajibake tempuh ngayudo iku dudu wanita nanging priya gandeng pun kakang iki kelebu dadi rerani Yai Prabu Joko Pitono kapur buka wisiso marang ratu diajeng orang kena melu pun kakang lilakno wis dadi kewajibane lan wis dadi tanggung jawabe senopati manjing ana peperangan dene bab pati lan urip iku ingin nguasani ingin murubo dumadi kok dadi yai bakal melu campur tangan peperangan to ora duwe wewenang lan ora tanggung jawab rikala kula pinanggih kalian Kang Mas Suryatmojo mitra saking ngendikanipun Kang Mas Suryatmojo diajeng kowe bakal takjak brayan uripe pun kakang kudu mukti bareng lawan diajeng kena ditembungake sebaya mati sebaya mukti ingin mongko panjenengan manjing wonten peperangan inggih yen panjenengan pinaringan mulya temah jati jati temahan mulya pancen ingkang kula suwun nanging pami kula mboten nderekaken lajeng wonten kedadosan panjenengan gugur wonten peperangan kula mboten mangertos dumateng alang ujuring kunarpa mukados menapa kerontoran taning manah kula pramila bab menika kepareng mboten kepareng kula badhe nderek Kang Mas adiku wong ayu kaya ngono tumrap runtuhing katresnamu marang pun kakang Bu Samban kula ewang-ewang nung lipur supaya diajeng surti kanthi aja nganti nderek marang majuku dadi senopati ngapa menika mboten muka lawe saking timbuling rasa sutresna ingin sampun keterangan manjing wonten nolo mboten kenging dipun pambengi kok duwe tembung kawi kowe ageng-ageng alit-alit kados kula menika wonten pundi kedah kalian sisian kula mengkono inggih mboten kenging pisah mboten kita enjing wangsul ngetan ing kedah sareng nami gesang sebaya mukti sebaya mati ngono to ana
1: ya pokoke iso bisa gandeng renteng-renteng runtung-runtung
0: kaya mimilan mintuno
1: ora kaya sepur wis to diajeng aja tok bacut-bacutake pun kakang kepeksa bakal ngleksanani marang kersane Yai Prabu Joko Pitono inggih diajeng ora kena banjur monco lawat monco dirasa aja kuatir senajan to pun kakang pancakara mungsuh marang para kadangku tegese mungsuh sedulur kena tak paribasake tega larane ora tega patine tega patine ora tega larane
0: iki mekaten aja banjur kuatir aja cilik atimu menawa to pun kakang bakal ngemas kaproyo apa ya kelakon lajeng miturut saking wawasanipun Kang Mas Suryatmojo badhe dipun tandhingaken kalian sinten yen torang keru saka juring pangangenangan mungsuh ku adimu Janaka inggih lajeng saking kersanipun Kang Mas kados pundi pun kakang ora suwe manjing ana peperangan banjur pun kakang inggal kundur ana ngawonggo iya sing ora kena lunga-lunga sing mantep atimu sing gedhe panekungmu muga-muga kanan iki pinaring ana tata tentrem lan tansah jawata ngayomi marang lakunipun kakang inggih sinuwun wis cuma wis apa durung papan pasiraman pun kakang bakal diwasraya Pucamban nuwun wonten paring dawuh wis tok cawis saki tirta kang wening minangka diwasraya oh nggih sampun semawe sinuwun pun kakang bakal diwasraya yayi
1: tunggu sak wetara mengko banjur bebarengan kembul bujana kelawan pun kakang.
0: Inggih ngestokaken dawuh.

0: Kang Mas Suryatmojo apa Yayi? Ngantos tratap ben raos sing mana sak sampunipun penjeningan cekap anggenipun tiwas raya sampun kula cawisaken dedaran. Namung kaget ing manah kok anggenipun ngagem-ageman seto. Mangke kek sujuwa wonten wigatos Kang Mas, aja kleru penampa. Pun kakang ngagem keprabon Sinopati Sarwosito, iki ora kok nggambarake pun kakang bakal tekaning pati. Nanging pun kakang nggambarake yen to pun kakang iki sijining Sinopati kang suci lair tusing batin. Ikhlas marang jiwa raga lan oncating nyawa. Mula pasemoni pun kakang nganggo ageman ingkang secara seto. Ya iki rasane wong kang sungkem marang negara, bila marang nusa lan bangsa. Aja nganti negara itu dijajas marang sak padha-padha senajan to mungsuhku iki mau sedulur. Abot-aboting rasa pun kakang tanggung jawab kudu ngembani praja Ngastina. Tak lakoni tandingan mungsuh karo para kadan. Kula nuwun inggih, wis to Yayi. Rada mengkero kono pun kakang kepingin bakal wawancara marang para kadang lan pamujine Yayi kang tak jaluk rina kawan wengi supaya pun kakang pinaringan katentreman ing ngestokaken dawuh ngatos-atos sih Kang Mas, wis aja kuwatir Yayi. Bocamban bendaramu diderekke. Nanging nggih. Yo nak yo.
1: Iya, diterakan kasugengang, iya. Nun keparang munjatur ngersanipun Kang Mas, apa ya? Kang Mas anggenipun jumeneng Sinopati menika menapa sampun kagungan pengamping kanan kelawan kiring durung duwe pengakan. Mbok bilih keparang ingkang rayi badhe nderek manjing payudan minangka dados pengamping Sinopati kanan kelawan kiring kula kaen kadang kula Dimas Jayarata.
2: Oh iya to. Yen mengkono prayoga. Mung siji sirikanipun kakang kang tak jaluk mbok iya aja nganti pun kakang tanding karo adiku Janaka. Aku malah jaluk supaya sak durunge pun kakang tekan onong peperangan Janaka bisa wis tekaning pati. Awit pun kakang ora tegel yen musuh marang adiku Janaka. Lajeng kepareng dalem kados pundi aku jaluk Mban Swega Timbalana.

ganti matur toce roto wonten palindau pranun wonten palindau. Yen panjen Dimas Kosago minangka dadi pengampingipun kakang kanang tawan kiring aja nganti kelayatan disi ana laku lan budaling Purwadya bolo pasrahno marang pepundenmu kakang Patih Suradi Manggolo. Pamit keparang bidalakan Purwadya bolo nempuh

nang dumunung onong pesanggrahan. Gelagah tinunu Dewi Woro Sembodro tuwin ingkang rayi Woro Sri Kandi. So kengabdi patih roto rikala semono kataman ingkang rayi songeng panggubaan Raden Senjoyo Sigrut den atari ingkang tiprayogi sanyo lenggah kumoto wonten salebeting pakuwon ing glagah.

0: wonten paring adawu kakang bu. Ora bakal pangling panduluku iki kaya adimu Senjoyo ingkang sowan onong pakwon ing glagah tinunu. Ampun ngantos kadal warso kepanajeng laturin dangu piswanipun Dimas Senjoyo. Podho Basuki Dimas, kula nuwun nampi pangestunipun kakang mbok kados mboten kirang setunggal menopo. Parmo ingkang rayi ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap podo iya pun kakang trimo Senjoyo podo besuki panestunipun kakang Bukoro Srikandi kados mboten kirang setunggal menopo Patih Rata pepak kabeh para kawula kula ngatipun ngabdi kados mboten wonten ing lelakaken dawuh sedaya sampun sumadiya sawang ngersanipun Gusti kula Raden Ayu Wara Sembadra Tunggoro Srikandi Syukur bejo sing kaget ing pamikir Dimas ngadep marang kadang werda paran darunaning piswan muyayi kakang mbok kula kendran saking kadipaten panggumbaan mboten wonten malih estine manah kula mbok bilih kepareng Estonipun kulo badi wangsul wonten negari Ngamarta Bantu dumateng poro kadang kulo Pandhawa Anggenipun tempuh pitu tomo mengsah kalian poro Kurawa Opo sababe Dimas Isenadyan to ingkang rayi menika mapanipun wonten wewengkon negari Ngastina Namung tumraping riku kulo kadangipun Iye pepunden kulo ing Amarto Mboten wonten awonipun kulo niraken Nilaraken ing kadipaten panggumbaan Kulo lajeng suwito wontring projo Ngamarto Awit saking timbuling raos katresnan kulo Dumateng poro kadang kulo Pandhawa Kakang bu Iya nek panjen mengkono luwe prayoga jeneng Dimas Tresno marang poro kadang kulon wuninggi Senjoyo wonten adawu aku durung bisa nompaturmu kaya ngono kuwi sejatine gambarane wong sing wedi mati tak kandhani yen panjen Dimas Senjoyo iki ora wedi mati kudune ya kudu ngantepi lan nglabuhi poro kadang Kurawa Toto lahir Dimas kuwi pancen ya kadange para Pandhawa. Nyatane wong atuwamu Paman Yama Widura iku isih kadange swargi Rama Pandhu Diwanata.
1: Inggih.
0: Nanging banjur kagawa saka kahanan nyatane Dimas kuwi uripe ana negara Gustina sing mari kamukten Prabu Jaka Pitana. Tekan temah Dimas mbelani marang para kadang Pandhawa para duweni rasa rikuh apa ora duweni rasa isin. Ing atase muktimu uripmu jaluk Jaka Pitana sing maringi Jaka Pitana kenang apa tekan temah bronto itu lah kok dadi arep melu para kadang Pandhawa rak gambare wong mati-mati gambare wong kang wedi getih
1: mboten mekaten kakang kula mboten badhe ajri pecah utawi kula mboten badhe miris pancakara kula rila lair batos pecah kula wonten paprangan ingkang mejahi Kurawa tenimbang kula pecah wonten para kadang kula Pandhawa.
0: Kowe mengkono mau iya yen pancen bener-bener kakang mbok apa mbotenipun tawi rumiyin. Menika wonten kalmaning perang ageng mboten kenging nampi dumateng pasasutanipun tiyang sanes sami-sami. Senajan to menika kadang piyambak, nanging nyatanipun menika wonten ing lat-latan negari Tino gesangipun klebet dados wewengkonipun Prabu Jaka Pitana. Inggih yen lairipun menika cocok kan batasipun yen tata lair bakal suwita marang Praja Ngamarta wilani Pandhawa ni yen batine piyambakipun menika dados kekiyatanipun para kadang Kurawa kepengin dadi mangertos kekiyatan Ngamarta sing mangertos
1: mboyo cocok duweni pandhawa sing ora-ora
0: mboten kula mboten saged nampi
1: ngantos sigep nggih samya imbal rencana Dewi Wasrikandi kang persasat nolak marang kerai Senjoyo Bapak senajan toto lair nolak malang aturipun ngerayu ing batos tuhu tresno mung sumedya naker marang prastianipun ngerayu Raden Sedoyo. Gancangi carito gelis kamunggel kawi kucapu ing kepelajar poro ponokawan manjing patuh.

0: Paman Aryo
1: Kulongger
0: Kulo mangertos bibaripun para wadyabara saksampunipun prajurit saking Awangga magut wonten salebeting pakuwon gelagah tinunu
1: iki menika iki kepetang pakuwonipun para wadyabala ngamarta.
0: Oh menika iki kelebet ing nguasi para prajurit ngamarta
1: inggih awit ngamarta rak dados tiga ngamarta Ndurawati Wirata menika pun jumbuhaken dados tigang gulungan wonten randu watangan gelagah tinunu randu gumbolo.
0: Lho kula mboten bang pangling menika kados Dimas Sejoyo.
1: Lho kok inggih ngatos-atos lho nggih ngatos-atos
0: para kawula sedaya kadawana supados sikek kangge pun saksana sobi kula petoni Dimas Sejoyo kok wonten mriki.

ki bandane Kakang Dipati Karno. Weh, jajal pun Kakang. Iya, sakarmu. Apa ora kulak pawarta ora ngerti yen iki bebanteng negara Wistina. Senajan tetungguling para senopati Senjaya bakal blereng dulung wujudmu. Kupat kapita kaya tapangin kerasa tangan.

ing para wadya bala mangambal-ambal dipun kinten yen mengsah kalian para kadang Pandhawa. Jebul mengsaken rayipun Senjaya padha dene Kurawa. Paman, kula Senjaya wedal menika mbalila. Badhe mbilani para kadang Pandhawa edan. Wong kok senengane kaca mbalila kok ngono. Ora maton. Wis apik-apik melu ngestina kok jur. Saiki kok ngemblok Pandhawa iki. Nalare kepiye ka bocah. Ereng aku. Wis apik-apik nang ngestina malah melu ngamarta. Paman, yen kula boten saged damel kurban menika mangke temtonipun Senjaya badhe bodho kalani nyemanggaken. Sinarto sang Adipati Karna rikala semana sutik Pancakara marang Raden Senjaya. Estri manah nggenyo tegel karo Raden Senjaya balelo. Ngato pusaka Kanjeng Kyai Dewa Danu. Nuyanayu Baskara titi mongso lepasing jemparing tumanduk jangganyu Raden Senjaya tugel tel sing nomor golayu.

katonan dladak. Nyembur songko ing jonggo kang wis nyoto tatas kena pusaka diudan. Kocapone songko katebian Dewi Wara Srikandi. Kresa ing rayi senjo ing masih kapro.